Akasitakiro wefa ni harika tamu kwa tamu nini alinia Tafaraka mkumara inda ina daiza oo Rasu ni retareta ni sasa ni ndi yasa Muzi ni terapia sana kwa mara indaena Tafaraka mnaimi mkuma na watano Meti yafani na taksi brusian Yala kieli ntanana Ani na tfiksi sinsisa yankua Ani na tfiraka resa ka sinsisa Mani ndi yansi keni ura mitranfiri Mitranfiri sasa na visa mvali Mara arti tunandu mafnati Doka fi muzikari lufu